0: شافع يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
1: 97.3 Rahama Radio
2: Mita ta 97.3 a zangon FM Rahama Radio Radio Radio
3: Ga wani sako na musamman daga gidan Radio Rahama farin cikin al'umma.

0: farantawa.
1: A kokarin ta ci gaba da inganta harkokin lafiya a jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf, ma'aikatan lafiya ta jiha karkashin jagorancin commissioner Dr. Abubakar Labaran Yusuf za ta gudanar da gangamin bada rigakafin cutar mashako wato diphtheria daga ƴan wata 6 zuwa ƴan shekaru 14 a kananan hukumomi 5 dake ƙwaryar birnin Kano da suka hada da mazabin Gobrawa da Kofar Ruwa a karamar hukumar Dala, sai mazabin Kwaciri da Rijiyar Lemo a karamar hukumar Fage, mazabin Dorayi da Kabuga a karamar hukumar Gwale, sai kuma mazabin Ciranci Naibawa da Fanshekara a karamar hukumar Kumbozo, da kuma mazabin Bacirawa, Gayawa, Rijiyar Zaki da Ungwaggo a karamar hukumar Ungwaggo. Za a fara wannan gangamin bada rigakafi daga ranar Asabar 26 ga watan Satumba zuwa 30 ga watan Satumba shekara ta 2026 a dukkanin asibitoci, makarantu da sauran wuraren da ke cikin unguwanni. Dan haka ake kira ga daukacin al'ummar da ke waɗannan mazabu a kananan hukumomi 5 da su bawa jami'an lafiya cikakken haɗin kai domin samun nasarar daƙile yaduwar cutar mashako a jihar Kano. Wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya ta jihar Kano da hukumar lafiya a matakin farko ta jihar Kano da UNICEF da kungiyoyi masu tallafawa harkokin lafiya.
2: Lafiya a bar alkitawa.
3: Ramar Radio Farin Ciki a Lumba kan mita 97.3 Zango FM ke ci gaba da sauraro. Sakokin da muka karba daga sashen mu na tallace-tallace wanda ya kawo goko ki nuni da karfi 11 daidai lokacin da za sauraro tafsirin karatun Alkurani mai girma ta bakin margayi Sheikh Ja'far Mahmud Adam, da fatan za a yi sauraro lafiya.
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. دعونا على دوشوك لسكين تنبويني تنبكر كوينة سوا كبستاني إذا ممكن إنسان وأنا سلم kuma da su limani a cikin rukuni sun yi rukuni tare da su, idan ya tashi kuma dole ne sai ya karanta fatiha kafin ya tafi sujuda. Wannan ba gaskiya ba ne. Idan ka zo ka samu limani a cikin rukuni za ka yi kabbara ne sai ka zo ka samu limani a halin da yake ciki wannan raka'ar, kuma ka dace da ita karatun fatiha da ya kamata ka yi wa wannan raka'ar ya riga ya kuɓuce maka, amma ita raka'ar ka same ta. Saboda hadisin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya abinda kuka samu liman a cikin sallafiki abinda ya kuka ce muku wato kufiya ko kufika wato ma adrastum fasallu wa ma fatakum fa atimmu, abinda ya kuka ce ko kufika. Mai tambaya ta biyu kuma yana tambaya ne cewa mutum ne ya tashi da azumi bayan ya yi sahur ya koma barci, sai kuma ya tashi ya samu kansa cewa ya yi mafarki har ga nubuka a jikinsa, to azumin sa yana nan babu abin da ya shafe shi. Abin da ke warware azumi tabbas shine ka ci abinci ko ka sha abin sha ko ka sadu da mutum. Waɗannan al'amura guda uku sune al'amuran da ke warware azumi. Amma idan mutum ya kasance ta hanyar mafarki ne ya ji ya kasance mutum ko da mani ya fito masa, wannan babu komai a kansa, da ya farka zai wanka ne don ibadojinsa, amma azumin sa na nan, ba abin da ya shafi azumin sa. Wannan kuma shi ya halatta mutum ya auri jikar yarsa, wato yana da yawa wadda suke ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, ita yawa ɗin tana da jika, ya halatta ya auri jikar ta bai halatta ba. Domin za a iya tambayar ka ya halatta ka auri ƴar yarsa, za ka ce ai ƴata ce, saboda haka bai halatta ka auri yarsa. An gane ko? Wannan kuma yana tambaya dangane da menene ma'anar jiba da kuma hukuncin jiba da mai azumi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara giba, yace zikruka akaka bima yakra, kayinka ambaton dan uwanka baya nan da abin da baya so ambace shi. Dan Nabi ce abin da yake ne, idan abin da ka ambata game da shi ya zanto laifin ka ne siffar ka ce, an gane ko? To kai gibar sa, wato kai da shi. Idan abin da ka ambata kuma kai sai masa, wato ba siffar ka bace ba, ka ambata abin da yake ba naki ba kuma ga ku baya ne to wannan ta maka bukutan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nuna wannan shine giba giba kuma abin mai muni a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ce wala yakabbadukum ba'da ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma fihi maytan fakarihtumu wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim wato kada sashin ku ya rinka yi wa juna giba wato ga halatta bakai da dan uwanka mace ko namiji an gane ku to hukuncin giba ga azumi shine zai tauye maka ladan azumin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gargada al'ummar muslimi yayin da mutum ke cikin azumi bayan barin shi da barin sa da barin kusantar mace ha kuma dole ne mutum ya kame bakin sa da barin zagin mutane ko cin namun su ko yi musu ba'a ko zagi har yi barazana da cewa ya so da dama daga cikin mai azumin da ba abin da zai samu cikin azumin sa sai kishiwa da yunwa amma ba da ladan azumi saboda gaske na azumi yana da tsaron tsaron ƙarya yana zargin mutane yana cin namun mutane to duk wannan ladan azumin za a dauka a baiwa waɗancan mutane amma shi ba da komai a wajen Allah an gane ku kuma ya faɗa cikin wani hadisi yake man lam yada qawla az-zur والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. دك وان يكن بزيد بين كريابا بزيد بين أي شيء لازم تكان كريابا. تو الله باع بكاسة كبر شيء كو كبر شيء. ما أنا أم أزم كبر باع ده أم فني كنا. الله يكرم. جو دم بعدين كابن يجي الإنسان آية كتبين مبيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يوم مزام تاكي فرقان آية تتبع إلا كده ويزيد الله الذي نهت هدى بسم الله
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مودا.
1: ويزيد الله الذي نهت داودا الذي نهت داودا بدوسك سابو سيريا تهير كربان أبن بكيتك القرآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم li imani biki da aiki da shi yau da gobe da ubangiji kuma yazidullahu allazina hata da guda Allah zai kara musu ta siriyar akan ta su kada wal baqiyatu salihati lalle wanda zai ayyuka ne gari khairu inda rabbika thawaban sunu suka fi wato ayyukan ka kamar ko a wajen samun ka kamar ko a wajen Allah ta'ala wa khairu maradda sunu mafi samarwa da mutum kyakkyawar makoma a wajen Allah ta'ala wato Allah na kara masu siriyar siriya abinda ku shirya kuke karuwa da shi shine yayin da duk an ce Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza na aikata wato take kokarin ka aikata to wannan shi zan ce kari ne akan imanin ka na da an gane ku ko da lokaci imani yana karuwa yana kuma raguwa abinda ke kara imani shine ayyuka na gari abinda ke rage shi kuma shine ayyukan sa duk mutumin da ke bukatar imani ke shi gaba da haɓaka ya ci gaba da karuwa da yaduwa shine yayin da an ce Allah ya ce ayi kaza annabi ya ce ayi kaza sai kokarin aikatawa Allah ya haramta kaza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ayi kaza sai kokarin ne santa to wannan imanin ka yana karuwa shi san a wani dai Allah ya ce wallazina aka dauza da hudan wa atahum taqwa wato wanda suka shi yi sai kala muku shiriya kuma ba su taqwa an gane ko li yazadu imanan ma imanihi dan su kare imani akan imani su nada wa yaqulu alaihim ayatu zadatu imanan wa ala rabbihim yatawakkal wannan dai shine ruhin ayoyin da malamin sunna ke kafa hujja da su bisa da cewa imani na karuwa imani kuma na raguwa shi shiyar abin da wadansu ahlul kalam kamar asha'ira suka tafi akai wanda suke cewa al iman shay'un janib ghayr qabil al ziyada wala al nuqsan cewa imani baya karuwa baya raguwa wanda kullallan abu ne guda daya in yana nan yana mai in baya nan to baya nan gaba daya amma sai ga shi da dalili ko dai bisa uku ko dai bisa uku suka ce da kai da wannan ba to kaga ni ya saba da wannan Qur'ani dan Allah ce li yajadu imanan ma imani kuma Allah ce ya ayyuha allazina amanu aminu na da ne suke imani ko kuma suke ne aminu ku kan imani ko imani ko da ya ayyuha allazina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يخرج الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا.
2: نعم.
1: وتنزيل الله الذين هكذا كذلك. الباقي في الصالحات ما لم يكن يقع ثاني الشيء ولم يكن يسوي يسمي به ذات جرمين ولم يكن يسوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. كلمه من جراحه يسوي الباقي في الصالحات. waɗansu kuma suka fassara shi da nau'ikan zikiri da aka nuno daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma zaman mun magana dangin da albaqiyat as-salihat shine dukkan mun aiki ne dai albaqiyat as-salihat khairun inda rabbika thawaban shine babban abin da kuma take cikin mun kullun kan dan shi ya tabbatar maka sakamakon wajen Allah wa khairun maradda shine kuma ya tabbatar maka da mutum kyawu ne kuma a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam

abin da yake tsare ni ni ko ba mai koyo da abin da yake tsare ka inna ka anta allahu ghayyur kai ne wanda ya san gaji abin da ake yi da abin da yake yanzu da wanda yake nan gaba ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun lau kana sai ka yi duka su san wannan inna ka anta allahu ghayyur ma san ki lahu ba abin da yake da su illa ma amsali bihi ko abin da ka umarci ne ni kai mutum ne shi ani ibudu Allah rabbi wa rabbukum abin da nake da mu yana ku bi tawa Allah ubangiji na ubangiji za ku kungara ka ci kuma da annabi Isa alaihi salam sai al-hawariyun to kuma Qur'ani ya hawariyun ne yake miki kai annabi Isa ya ce laysa man ansari ila Allah ya yake mutum in yaka addinin Allah kana hawariyun man ansari Allah to kace min jinin gani a zo a yaka addinin Allah da amin na billahi min iman da Allah وَيَشْهَدْ بِأَنَّ مُسْلِمٍ مِنْ شَيْطَانِ مُسْلِمَيْنِ سألتك أنه يجب أن يكون مسلمين وأنه يجب أن يكون مسلمين بعد أن يجب أن يكون الدين لبعض في مسلمين تسيرون يجبون أبدا بعد أن يكون مسلمين كذا أبدا تسلوك شيء كيف يكونون عليهم جدا وكذلك برنت لبنى سكينين بذكرة

0: to su kuma abin da aljini suke so idan za su yi mu'amala da dukkan wani mai sulhu ko mai duba sun yi suka kawo maka labari, amma su ma kuma akwai abin da suke bukata ke musu. Akwai aljinin da ya fi da duk abin da kake so zai kawo maka, daga nan gani yanzu ka zo ka ce je ka samu ruwan ganga a Makka, je ka je zai samu. Saboda yana da saurin tafiya ba kamar in ba kamar in bane ba. Yanki zo mu sa gari ya ce zai kawo wannan ruwan ganga a Makka. Je ka samu magaruwa, je ka samu abu kaza, je ka samu kainuwa a tafkin sadi zai kawo, je ka sa a cikin jirgin zai zai kawo. To amma abin da yake bukata shi ne wato in sarkanta maka wani abu, ya yadda duk lokacin da kane wannan bukatar zai yi, amma da sarkin cikin salloli guda biyar na yini takuran ta. Shi kawai don shi kan gane ne abin da yake so a sakawa Allah, shi shi ne zaɓin sa abin da yake jin daɗi ne. Ko shi sun san nemin guda biyar amma ba sarki, ko shi na da ke kisan nemin ka sai kisan nemin ka sai ta komai amma kar ka ƙara yin wankan jaraba, ai ya san sallar taru su gaba. Ko shi a sati sun soke za ka yi wanka, na da ke wankan jaraba amma sau ɗaya a mako, ka ga duk abin da za ka yi wannan yini kenan gaba ɗaya a dusa yake don ka yi jaraba ko ba ka yi wanka ba. Kanzalin ne daga cikin su shi ne wanda zai nemi bukatar a ɗauke ne, ko shi a kawo masa wani sashi na ɗan adam. Ko hannu ko kafa ko a kawo masa jinjiri ko wani aljan gargaban canza da wasu gargaban abin da yake bukata daga wajen malamin da yake mu'amala da su, malamin doza ne ko goka ne ko mawaye ko malamin sulhu ne. To amma ka ga waɗannan duk malamai ne muwa ƙasashen mu, sai ake musu mala ki ainihi wajen wani mala duk matasa ne fa, amma ne ke musu malamai ba su da alaƙa da malanta, sun riga sun yi nisa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai suke sharkanta musu wannan, sai suke yi kaza sai a ce kaza, su kuma za su tsaya su biya bukata. Idan mace ta zo me babban matsala ce, babban matsala ta a raba ni da kishiya ta, ka san kiɗin matsalar mata a duniya shi ne ne kishiya, ba su da wata agenda. To matsalar ta kaji ba miji na wajen to kawai sai abin da nake, ita dai ta mallaki miji ita wannan ba za ta zo duk kuma ta wannan shin agendar ta sai wanda Allah ya maka rahama. Ya za su karbi da kibiya, ya za su miji ne zan kai kamar wani zombi, in ka ce zauna da zauna, in ka ce karbi da tashi. Kana abin da yake, in ka ce zafin su ce zawo ne wata samu, ta kawai shi ne ajandar ka. To dan Allah in kin samu wannan, kuma sai ya zanto tsufa na zuwa, mutuwa na zuwa, ina amfani wannan din. Kin zauna ke su ɗaukar kibiya, kin zauna kai miji sai yake ce ga damar suka je yake, kamar ba su yi da asala. To sai da kike kin je, sai kin zagi mutuwa ko kin zagi mutuwa. Kuma ke ma dai zaka mutu ko zaka tufa duk abin da kika samu ko ne mai tsayin kaina ke saka ma Allah kin abin da yake ya kaza a duka wanda sai malamin ya ce to ya kawo kaza a kawo kaza ya karbi kudin da yake so karba yake ya ranta sai aljini yake wanda ana so a rubuta da wanki shikenan aljini ya zo da zai mun na wanki a gaban mijin ta aljini zai ita kan mijin sa zai sa dakin mun da lokacin da mijin ta zai yi ranta din wajibi ta rage ta aljin zai rika lana ta maka abinci in suka ji shi a yau ba su zai miyar zuwa jikin yawa ba a su biyu da aljini da balaki wallahi wannan da dukkan rubutu cikin da islam sun yi su a rubutu tun shekara 700 da suka yi shiga ba ya ga wanda ya duba suka shiga boka ne irin ta hamilin da suke da mutane ta iya yi yawo faɗa abu na gaskiya wata rana su ɗaya ka jawa faɗa abu ya dace to wannan sai ne da cikin abin da ya tabbata cikin hadisin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yayin da Ubangiji ta'ala ya sanar da mala'iku wani abu da zai faru, yakan sanar da mala'iku wani abu da zai faru a duniya, su ko mala'iku sai su sauko sama akan jajumare akan jirgi suna yawo sai suna tattaunawa da juna cewa Ubangiji ya ba mu labarin fa yau za a yi kaza gobe za a yi kaza jibi za a yi kaza ko gata za a yi kaza ko wani zai mutu ko rana wani ko za a yi kaza suna tattaunawa. To su kuma aljanu suna zuwa ɗaya hau ɗaya ɗaya hau ɗaya mai rusa hadisi ya kasance da tafin hannunsa kamar haka wannan na son wannan wannan na son wannan wani har na ƙarshe wanda zai tafi wannan magana da mala'iku ke yi da ya tafi da ya tafi da ita ƙasa zai je wajen malamin duba zai je wajen boka sai faɗa masa wannan gaskiyar guda ɗaya amma ka zai faɗa masa sai ya haɗa da ƙarya ɗari amfani da wannan gaskiyar guda ɗaya in aka gani abin ya tabbata ba za a yi irin da kake a ce zantara guda ɗaya ishe da annabi ke fara gaskata su domin duk abin da mafi rinjayen su zan kai kariya ne yana amfani dan ne za ku yi cikin kojin kariya dan salatu wata gaskiya guda ɗaya kariya ka yi kyau da ka fita wani yi jiro zai fitar da kai. To dai saboda haka duk wannan wato muna faɗa ne dan a kiyaye duk bukatar da kake da ita kai musulmi ko ke da ita ko da ta alheri ce ko kishin alheri in kishin alheri ke aji hannun ba da ma yi kai musulmi da ita kai da bukatar kishin alheri kishin ne ba musulmi da su ko ne. iko alkhairi ne shi Allah subhanahu wa ta'ala zai maka bukata Allah ma dauki sanki bai sharhin da cewa sai in malamin ya zuwa zuwa da kuma da malamin da wanda ba malami ba da maza da mata da ke goki da yara da zamanawa da ɗan mata da matan aure ismin shi Allah Allah zai biya وَجَاءَ عَلَيْكَ عِبَادِي أَنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ يَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ حِجَابًا وَمَا هُمْ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا هُمْ بِغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ أَنْتَ كَرَمٌ مَنْ شَرَّ بِغَارِ الْإِسْرَائِيلِ يَا شَيْخُ مَنْ شَرَّ بِكِرَ إِنَّ أَنْتَ كَرَمٌ مَا لَمْ يَشْكُرْ شَرَّ إِنَّ أَنْتَ كَرَمٌ مَنْ شَرَّ كَوَيْلٌ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي abinda yake bukata to an samu abinda muke yi shi abinda muke zubi zubi wannan ne daga cikin abinda ke sa an samu mutum addu'a ke samu bukata wani yau ne shi imani da ni abinda yake bukata in za ku insha Allah ko za ku insha Allah farko ki samu kafa da imani ki da Allah mu'mini ne da za ku ke kuma samu kafa da imani da Allah an gane ke allazi Allah ta inna shaytan fi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab mu'mini ne da za ku ke da Allah الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا فلذين قلت لي ربي يا ابنتي للي حلفت السماء بكذا وخالفته دم وخر سبحانك فتنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اتيته يا الله دون انك تسجد لسيوتا يا جماعه تابوا وما للظالم من الموتى ربنا انما سمعنا مناديا ينادي للايمان يا ان يا من جن شرا ينا شرا شو ها ادوا ايمان لك فامن الناس انك ايمان لك ان لم يؤمن لك فجدني مجنونا لا تكون مجنونا وكفر ان في ادنى كان تلون في الكلام وتوفنا من الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامه انك جسك يشرك ادنى سبب في توكل بالايمان yanzu an ce a yi imani ne to dan imani wanda yake ya Allah ka gama bukata ta Allah ke fasta jaba lahum rabbuhum sai Allah ya amsa musu idan zaka ga cewa kake da wani ne imani ka sanin ko wani ne suna ne Allah ke fasta ka wallahi azmaul husna kad yusu bi Allah ya shawo ku na yi ta kama ka da wani suna ya Allah dan sunayen ka masu sarki su koko ka masu girma ka gama bukata ka يا الله بنك الرحمن الرحيم الملك القدوس الاله المؤمن قديم المكافاه يا الله بايمان جني دكاي بايمان جني نمبر زنتا بايمان جني دانا تاسو جاما قديم المكافاه دك كون دي تو سي وانا الله دي جامي المكافاه قرب الله بارك فيك فدا دي وارنتا فدا دا اوتا فدا دي كنوري فدا دي ربي سي دي يامري سي دي يارن دي الدنيا الله نجي كو جل اما دي مو تدوك تو اجاوكي sai sun malami ne a daga zaka wallahi malami ne da roki a daga Allah bika bai ta ba da jahili da ba sai mun shima malami ne kiya yi dokokin Allah ba wani jahilin da yake yi malami ne yana cewa sai kana Allah sai ki yi Allah ba shi da kai bai in ka ga wani ne sai ka da Allah kan bukatar ka wata da malaman ka amma ka ne da shi kuma na ba to Allah sai ka dace idan yake to Allah kan anna arsalna shayatin al-kafirin ta'udhum azza sun sai kan su ne suke jan mutane zuwa ga tafarkin karna wajen tsara kalmomin aiki ta ujjin azza suna inda da mutane matuƙar inda zawa zuwa ga karna a gilan ka abar yake su guri yin ujjuwa suna halakar da su matuƙar halakar su ta lafi ta ajal alaihi karfe gaggawa a kan su kyale su ma'ana ba sai ka yi su abuwa da Allah ya la'anci su ba kyale su inda ma na ujjin azza ubangiji ke nuna kididdigi kwanakin su matuƙar kididdigewa wato yin kirji ke kalin su yin kirji wata ni makonni kwanaki hatta sa'a hatta awanni hatta mintuna da mutum zai yi a kirji suke Allah ke muna bin kirji duk wanda kwanu ke kari ba inda za a yi wallahi akhira Allah da nafsan illa za a jalaha wallahi kabirin da makamani yawma nahshuru al-muttaqina in ji jinki ne zuwa ga yanayi da za mu kawo masu takawa iyar rahmani zuwa ga wajen ubangiji rahma wafdan suna kan ababen hawan su shine wafdu al-wafdu da kuma yin wanda yake shi gangi yake shi kirji wato yana da tato a kan kirji da kuma gangi kuma al-wafdu shine dukkan wajen su baki nan nan baki ababen jin mawa wani suku mujrimina ajabe ko kuma za mu koyo da al-mujrimina kafirai ila jahannama zuwa ga ita jahannama min jani suna masu tsananin jin kisuwa kowanne makoci ta ya biyo shi ta da kisuwa to kuma za a ci shi zuwa ga wuta wato dan azabtar da shi asalin al-wurdu wato shine gangara wa wani wuri to mara ba su kance wanda kullum ne zaka ga idan ya kace ya gangara inda ruwa yake to zan ji ko ba abin da zai gangar da kai inda ruwa ke ko zuka ka san ruwa din shi ne kisruwa to shi ka ake fasara wurin an cewa masu yin kisruwa yalla ke
1: la hun shafa'a illa man istakhadha inda ar-rahman ya'hada وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا
0: لا يملكون الشفاعة أيضا باتا من لكر كيسو إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا سيدا ينبي لك القول لحوله بالجد سنة بالله رب العالمين على أهد أمين سنة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة شهادة معنى با ينبي في سنسنك الحسيسي سبوة القيامة في ينبي لك كلمة شهادة باتا رب سلطة با yanzu ne dan da yake da su ko kula da shi ne cikin ne su ga nasu alfar wa qalis ta kaza rahman walada su wadanda suka kafirta suka ce wai Allah ya rike da Allah sun da kan jirtu sai an kisa tabbas kun zo da wani abu mai girma da ke jin na Allah da kun zo da wani abu mai mamaki mai girma ta fuskar ni shi ne jin na Allah da ma'ana ubangiji ya fitar da ni kuma sai dan ga ma

0: وأنعم وأكرم على نبينا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي القدر العلي والمقام الجلي الذين قدوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بإحسانك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم وفقنا لما تحب وترى وعافنا وفؤنا وأمدنا اللهم بيد العون من عندك يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. اللهم خذنا واسينا إلى كل خير وهدى ورشد وصلاح يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وجعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله، الحمد لله الذي أبان الطريق وأوضح المحجة وأرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله كساه من هلل النبوة ما زاده محابة وبهجة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين فدوه بكل نفس ومحجة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة للملك العلام. يوم عمر من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم ومتاشافي مصين سنر من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم تكن الدين المسلنتي للتافين الله ده سنر من زم الله عليه الصلاة والسلام. Ya ku ɗan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, ku kiyaye dokokinsa, ku bi umarninsa, ku nisanci haninsa, ku yi koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam, ku tsarkake ayyukanku da ikhlasi tsakani da Ubangiji mahaliccin kowa da komai subhanahu wa ta'ala. Ya ku ɗan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, daga cikin mutane a wannan rayuwa, a wannan yanayi, a wannan lokaci da muke ciki, akwai masu sanya shakku da kokwanto cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai tsarki, wadda han suna wato karanta kimanta ko matsayinta ko kokarin koreta daga cikin wato zukatan al'ummar musulmi da hana su aiki da ita da da'awar aiki da alqur'ani shi kadai ya ku yan uwa al'ummar musulmi wannan al'amari ne mai damban hadarin gaske wanda ya zama wajibi lalle mu lura da shi mai ahir mu guje shi mu san cewa masu kira zuwa ga wannan hanya ko wannan manufa ko wannan aqida maqiya ne na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu buƙatar laba al'umma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu yaki da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tushe ce tabbatacce daga wato mafita ko tushe ko shika-shikai na shari'a ta musulunci wajibi ne lalle musulmi ya saurari abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin sunna sahihiya yayi da'a yayi biyayya ba tare da shakka ko kokonto ko taraddadi ko bugun zuciya ba kamar yanda zai saurara yayi da'a ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da yin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ce man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yace duk wanda ya da'a ga manzon Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da shi tabbas yayi da'a ga Allah na farko menene ko me ake kira sunna ba kamar yadda waɗansu sakamakon ko san zuciya ko jahilci suke fassara sunna da cewa wani abu ne wanda in ka ga dama kai ba laifi in baka ga dama baka aje ba laifi wannan kuskure ne wajen fassara sunna da wannan manufa ko wannan ma'ana da farko idan aka ce sunna abinda ake kira sunna abinda ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na magana ne ma'ana ya fade shi ko na aiki ne ya aikata shi ko kuma an aikata shi a gaban sa ma'ana wani sahabi daga cikin sahabbai yayi shiru bace dan me ba ma'ana ya buga wannan aiki stamfi tabbas daidai ne yin hakan waɗannan su ake kira sunna ko kuma sifar halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sifa ta halittinsa da kamanninsa duk wannan suna cikin abinda ake kira sunna sannan abu na biyu alqur'ani yayi umarni da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana umarni da karba da bi da aiki da koyi da duk abinda manzon Allah ya bamu ya zo mana da shi da kuma hanuwa gaba ɗaya kwata-kwata da duk abinda ya hane mu da shi ya ce wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu malamai ahlul ilm suka ce ma'anar fadar ubangiji wa ma'atakumur rasulu fakhudhuhu suka ce umarni ne da yake nuna wajibi lalle tilas wajibi ne a gare ka a matsayinka na musulmi balighi mukallafi mai hankali cewa abinda manzon Allah ya zo maka da shi ya faɗa yayi umarni ka karɓa ka aikata gwargwadon iko suka ce wa ma nahakum anhu fantahu suka ce aidan amrun yaqtadi alwujub shi ma abinda manzon Allah ya hana tabbas umarni ne da yake nuna wajibi idan manzon Allah ya hana abu ba zancen cewa ka hanu da dai gwargwado ma'ana aiki ne aka ce ka aikata da dai gwargwadonka gwargwadon imani imanin wane ya fi na wane imanin wance ya fi na wane imanin wance ya fi na wance kowa gwargwadon imaninsa gwargwadon yawan aikinsa amma hani kowa ya hanu kwata-kwata domin duk abinda manzon Allah ya hana ba alkhairi bane ga al'umma duk abinda ya umarni shine alkhairi ga al'ummarsa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hada yin da'a da biyayya gare shi da yin da'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace ku yi da'a ga Allah da biyayya ku yi da'a ga manzon Allah da biyayya an kun yi haka dan ku samu rahmar ubangiji ya zamanto ba za azabtar da ku ba da abin da ya faru gare ku na kananan kurakurai da kuka aikata ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya tsarkake harshe na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa da abin da manzon Allah alaihi salatu wassalam ya faɗa wahayi ne daga ubangiji kamar yadda alqur'ani yake wahayi da ubangiji daga ubangiji kana ƙaryata magana daya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daidai take da ka ƙaryata alqur'ani gabaki daya daidai yake da ka ƙaryata dukkan manzannin da Allah ya aiko ubangiji ya tsarkake harshen manzansa alaihi salatu wassalam yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa yace manzan Allah baya magana ta san zuciya da abinda manzan Allah ya furuci ya fada wahayi ne da aka yi masa wanda malaika jibril Allah ya aiko shi ya sanar da shi alaihi salatu wassalam ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya umarce mu cikin littafin sa mai tsarki mai da'a mu ansa kira na ubangiji tabaaraka wa ta'ala haka mu ansa kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya kira bayinsa masu imani da suna na sifar abinda suka yi kyakkyawa shine imani yace ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ubangiji tabaaraka wa ta'ala ce ya ku wanda kuka bada gaskiya da kadaitar Allah subhanahu wa ta'ala kuka yadda da rububiyarsa shine mahalicin kowa da komai shine abun bauta da gaskiya kuka yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ku ansa wa Allah ku ansa wa manzan Allah idan Allah da manzo suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku da abin da Allah da manzo suka faɗa na umarni rayuwa ce ga mu'mini dan zai samu rayuwa bayan wannan rayuwa da yake cikin ta ta duniya zai samu rayuwa ta tabbas ta har abada ita ce rayuwar aljanna ta gafarar ubangiji subhanahu wata'ala wanda ba a samu wannan sai ta kan biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da kadaita shi da bauta da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma ubangiji tabaaraka wata'ala ya bayyana cewa tabbas
1: kai eh da kiniki ne sauraro na yanzu ki sauke hasa daya idan ka tabbata barin abu a kundin sayayya kana jiran farashi sauka ki sake sauke hasa daya idan ka tabbata barin